Awurade ni saa bɔne ne firi mu so. Ɛna wopu gyampaebɔ. Wɔtamfo wɔ se Haman ɛyɛ Jufoɔ ɔtamfo. Wo nso wɔ ɔtamfo. Ɔtamfo biara a wɔmpɛ so wɔ asom bɛto wo.

0: ne tumi no ekura yen okura yen ti yen suro
1: asempa efia
0: e ma nim se Mordecai Esther Jew for they are untouchable no mu nim so mu ye onyankopon eni kosua na dode ne saka wo no wode ne saka onyankopon eni wosu yo onyankopon eni ko tan wisie uyo onyankopon eni na de oso de ne sabe kan ana de oso de ne saka no wode ne saka urade eni evade kura wo na urade onye wu mu evade mfa wo hye wo tan fo nsa urade wo fa ye

demon. Verse 6 in Ose. Na meye day na metumia sheboni a ebeto mi mafo no. Na meye day na metumi mafe mi nkruo fo seye. Mintumi intinasi. Verse 7. Ena wohine Ahasuerus kasira wohima Esther ni Sudeni Mordecai se she bidi hema fie mama Esther na wono nso wasene ne dua no so se anka odi ni nsa erika Judafo ni nti na mu ara mu ntwira

ne adom ne asumdwie ne efi agya nyankopɔn ne awurade yesu kristo anɔpɛi ɛnka wo ɛwɔ baabi bia wotie me asɛmpa mmerɛ na wotie on asɛmpa 94.7 anɔpɛi yɛde ayɛyie ne ntorontorom ne nkamfoɔ ɛna ɛma ahene mu hene ne awura nom awurade no na yɛabɔ ne mmara ne na yɛahye ne din kronkron no

0: Jakpata ba de vima nya ku.
1: Wado! Wado! Wado asie! Do asie! Do asie! Bia wodi tiero pa ani awia. Nenso edru numbra. Eye bi bia bibia.